rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Hejsan, det är Magne
1: och Petter
0: ifrån Sie gubba och
1: vi hör på ordentlig radio.
2: Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua.